življenja brez korajže, starost ni za strah opice. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži, računa ni za krizu, standardi so zmeram niži. Ča odprta je batija, anti cijel dan, neće neć porajt,